Parloka program texture request kawan shapi na ka akashwani fm jongpi ben teng yene ka program ngelios ka wei ka request ka bon nei kongkong nong latem par i kongkong na nong latem i ong ya ngawan pentem ka jingruai jung i baram suciang ka jingruai bakerteng bei wa maya ti kongkong kani ka jingruai kani akarpang ru na ka banta jongpi saka wei par ka jingruai bong rj pentem jingruai hindi kanu kanu rubiang mangai wanda nong rum bam kamar pensngap ya baro ki paralok tu kublai shibon ya piru wanda ngan pentem ya kejingruai ye ish ke naka film jap we met mo parlok ngatrang inang don post tang kini ki artli ki jingruai te kenang bonom bam kapor tu ni sngap no ya kini ki artli ki jingruai bewa maya but ye ish ke hak program text your request one should be Nagakashwani FM Jongpi